0: ko aziz diou nam mako joxon heure bi nam te gor da fay sam kaddom daldi taxaw lu ci lolo
1: assalam alaykum ya bax bax ci rek magal ah señ abdou les ziar kan naka mbiri
2: alhamdulillah
1: fa tabarakallah ma sha Allah waaw ñu ci jamm sant yalla bu baax alhamdulillah señ modou galas mbay waaw
2: joxal mako mbolam ku wajal magal gi
1: mbolam ki wajal magal gi waaw
2: balam touba
1: ñu tambalema waaw ndeysan
2: ah den ziar bu baax baax baax ziar bay fal yepp rek
1: bay fal yepp rek kan señ modou fallu fal Seigne Mustapha Amin amin kan wallahi ndeysan Amin amin kan Amin amin kan ndeysan

0: aga agalinu rikmo des yobuno aljanna ci boba bis atandi ñep yow la yalla jappale du yel sunna yep
1: ya man hasid
0: ya man hasid ade ya ko man bay di ko joxe bay
2: soxlo wo ci dara may fal
0: ya nu manal file manal nu fam
2: jëm ya man kile mané fula jam cheikh ibra serigne souleyman bay fal ñu ko ci baye xel ndar fal serigne souleyman jonne ñu koy ziaré du nuy mbolem wa touba nafar
3: bara anil baghi min al amrad wa kabam ankara bi tirad